Sitt fulla kia, få in SFNB, Gaviana och Club Culture. Vår servitor till Culture tar oss till weekend. Om man lagt dem lik Bartana Paldin. Anima, human now.